boyfriend zidde banango nako mumanyi ko mbolu nako lwalero lwo mukaga mbu boyfriend zidde banange nze banne zili boyfriend tembiente kamu intwe bi bitakwatagana waswa chinoni masako gamboja Hey, Kalinga, omusajja nga bansanga nange nga nkuza boyfriend mu boyfriend zidde. Omusajja, leka nawe. Mulimu ebintu ebimu eby'abakyala. Hey, kati nga girlfriend zidde. Ebintu obutu obuntu obutono. Tubulekera abakyala. Nange nga bansanga nkuza mbu boyfriend zidde. Wacha wewe.